včera som myslel aj Jaraniu. A za ľubiteľa šargie i violine. Mirsad Ayrani.